Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte I går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. En person fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann I Stavanger I natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden I går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke kjent og at det brant I kjelleren. Norge tok EM-gull I blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal I det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted I Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet I forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne I Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet I Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: I dag kan det komme en annen regnbyge på morgenskvisten, men etter hvert så skal vi få delvis skyet og glimt av sol. Vi får 14 grader på det varmeste.
4: Du hører NFM. NFM en del av Medius Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Yıldız, Egin Yazkamal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. En person er fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann i Stavanger i natt. Nødetatene rykket ut ved 23.50-tiden i går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke er kjent, og at det brant i kjelleren. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov er brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag kan det komme en annen regnbyge på morgenskvisten, men etter hvert så skal vi få delvis skyet og glimt av sol. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God morgen, og velkommen til et nytt frokostshow her på 1FM. Klokka passert 6:30, og da det på tide å sveive ting i gang i samfunnet.
1: Ja, det tirsdag, så det spørs om det full fart fra i dag.
0: Ja, fremdeles ferieuke for enkelte. Ja. Men ting begynner å normaliseres nå, vil jeg tro. 11. august har vi kommet frem til i dag.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1 FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: den 11. august 2026 større frokost over her på 1FM, og vi gratulerer dem som gratuleres bør.
1: Ja, da får vi ta med Sivert Gursås da, lokal fotballgutt som blir 27 år I dag. Vi tar med oss Asher Roth, han som sang I Love College for noen år siden, blir 41. Vi har skuespiller Chris Hemsworth, kjent som Thor I Marvel-universet, blir 43 år I dag. Harald Rønneberg, mannen bak sitatet «Det begrenset hvor dritt det kan gå», han blir 53 I dag, og så har vi Atle Antonsen, komikeren som fyller 57.

0: Klokka nærmer seg 7 på en tirsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ta nyheter. Hvordan går det på nyhetsdesken, Endre?
1: Jo da, kan ikke annet noe klage som de sier. God morgen også herfra. Når det gjelder nyhetene så det plenty. Både jordskjelv og det EM-gull I går og Trump som måtte flykte fra Tyrkia via bakveier og så videre. Og så det denne saken fra Sverige hvor sikkerhetspolitiet altså har rullet opp en russisk etterretningsoperasjon I beste kalle krigstil. Og dette sammenfaller med at de skal finne en ny James Bond. Jeg ikke tråkket de parallellene I nyhetene, men vi skal snakke om det om et litt øyeblikk.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
3: 1FM
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: 1FM Jazz setter stemningen.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: er NFM Nyhetene.
1: Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov er brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag kan det komme en annen regnbyge på morgenskvisten, men etter hvert så skal vi få delvis skyet og glimt av sol. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 7 på en tirsdagsmorgon. Dette frokost og vær på 1FM. Riktig god morgen. Vi har den 11. august I dag. Min andre dag etter ferien. Og gjett om det merkes.
1: Merkes det hvordan da?
0: Ja, så tirsdager generelt. Ja. Legg på 3 uker ferie før det.
1: Ja. Ikke helt tilbake I hverdag og rutine?
0: Nei, ja, det rutina kommer fort da. Den ligger jo der. Rutina ligger der I bunnen, så det bare å pynte på opp og det.
1: Ja, for jeg har hatt 4 uker tilbake på jobb, og jeg kjenner at rutinen ikke på plass enda.
0: Nei, det ikke så veldig mye som har skjedd den 11. august opp gjennom historien. Så kalenderen ganske tom her egentlig, så hvis du har lyst til å få noe inn I kalenderen, så jo å finne på et eller annet sprell I dag da.
1: Ja, vi vil ikke anbefale å gjøre det egentlig, sånn, med mindre det noe ekstraordinært da, at man går I fotspor til Einstein og så videre.

Dette frokostshowet på 1FM, og hver dag I frokostshowet cirka 7.20 prøver vi å dele ut bursdagskake I vår wake-up call. For å få det til, så vi avhengig av at du forteller oss hvem som har bursdag når. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding og mulighet til å ja, kanskje få smake et lite kakestykke. Påmelding til wake-up call på 1fm.no.

0: I dag, tirsdag den 11. august, så har følgende navn I dag.
1: Torvald og Tarald.
0: Gratulerer og skål.
1: Skål, ja.
0: Ukjent opphav for dagens sitat. Gode venner som gatelyng lys langs en vei. De gjør ikke avstand kortere, men de gjør det enklere å gå.

Det frokost var her på 1FM. Vi skal snart ha lokalnyheten, der du blant annet skal få høre at politiet Molde nå advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen.

0: Dette NFM nyhetene.
1: Politiet i Molde advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Seksjonsleder Terje Neland sier at mange av opplysningene som nå deles blant både ungdom og voksne, ikke stemmer. Politiet ber folk være forsiktige med å dele informasjon fra sosiale medier videre. Saken etterforskes fortsatt, og politiet sier at det kan ta tid før de kan gi flere svar. En drapsdømt mann i 40-årene må tilbake i fengsel etter å ha trua nære familiemedlemmer på livet. Mannen ble prøveløslatt i fjor etter å ha sonet del av en 9 år lang drapsdom. I prøvetida kom han med flere drapstrusler mot familien og brøt et besøksforbud. Nordmøre og Romsdal tingrett har nå dømt mannen til fengsel i 1 år og 7 måneder. Han får også besøksforbud mot et familiemedlem i 1 år. Lørdag blir det løpsfest i Elnesvågen når Haukåsen rundt arrangeres for 2. år på rad etter gjennomstarten. Løypa er 9,5 kilometer, og deltakerne kan velge mellom trim uten tidtaking og konkurranseklasse. Det blir også et eget 400 meter løp for barn. Rundt 100 løpere deltok i fjor. Arrangøren håper på å få med enda flere i år. Og Molde-keeper Peder Hoel Lervik fikk en tøff eliteseriedebut da Molde tapte 2-1 mot Kristiansund. 21-åringen var langt nede etter kampen og sier at det var ekstremt artig å få sjansen, men svært tungt at det gikk som det gikk. Lervik var spesielt selvkritisk etter 2-0-målet, da et langskudd spratt i kunstgresset og gikk via han i mål. Molde-trener Sindre Kjelmeland sier at han står 100% bak keeperen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag kan det komme en annen regnbyge på morgenskvisten, men etter hvert så skal vi få delvis skyet og glimt av sol. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: in.
1: Hvis du trodde at det holdt å følge med på strømpris og bensinpris, så tar du selvfølgelig feil. Det mange andre priser å følge med på også. Renta for eksempel. Nei, ja. Det var ikke renta vi skulle inn på nå. Men potetprisen, den må du også holde et lite øye med. For denne uka så kan du få en kilo potet til en tier på flere dagligvarerbutikker. Mens der vi vant at det skal være billig, altså lavpriskjedene som Kiwi og Rema, ja, de tar 29,90 dem for løsvektspotet, altså. Tre ganger så dyrt som for eksempel Joker og Spar. Og så kommer jo spørsmålet da, hvor langt du villig til å kjøre for å spare 20 kroner på en kilo potet? Hvis du trenger 2 kilo, så det 40 kroner spart hvis du velger den billigste butikken. Men hvis du starter bilen og kjører av gårde litt ekstra, ja, det vel ikke sånn kjempestore avstander. Spørs hvor man bor og sånne ting, selvfølgelig, men bensinen jo dyr, så må jo legge den inn i regnestykket også. Og kanskje handler du litt til på den butikken du velger og kommer ut der. Altså, du skulle bare ha et par kilo potet, men så har du kjøpt litt ekstra av mye annet, kommer ut der med 297 kroner minus på kontoen. Så det er ikke sikkert at det lønner seg likevel. Spørs jo også hvor mye du handler selvfølgelig, altså du kan jo fylle hele kjelleren med potet og skaffe potetkjeller hvis du har kjeller i det hele tatt, eller skaffe et lite beredskapslager, eller handle så mye at du snart grossist på potet. Da har du spart mye da.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: heaven.
1: Klokka nærmest 8, det betyr snart en liten oppdatering på nyhetene, Endre, og der har du full kontroll.
2: Ja da, jeg jo nærmest en bok fylt med informasjon her. Jeg skal riste litt I den og videreformidle det jeg har funnet ut. Vi skal høre at ganske mange barn her I landet, over halvparten, får en mobiltelefon før de fyller 8 år. Donald Trump har kastet seg inn I debatten om Gianni Infantinos fremtid I FIFA. Ingen hemmelighet at Trump for Infantino. Ja, og så det Fremskrittspartiet. De fortsatt størst, det viser en ny augustmåling.

0: 1.5-nyhetene.
1: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er det fare for noen regnbyger på starten av dagen, men det skal bli bedre. Vi skal få delvis skyet vær utover dagen. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: klokka passert 8 på en tirsdagsmorgen. God morgen. 11. august I dag, og det fremdeles grått og vått der ute.
1: Det har regnet kraftig.
0: Men det skal jo bli bedre utover dagen, så vi får håpe at det slår til. Vi skal ta en liten kikk på det som skrives akkurat nå på morgenkvisten. Start med vår egen romstartsbustikke. Politiet advarer mot ryktespredning etter ulykka, dødsulykka på torsdag. Det mye som sies som ikke stemmer. Så de ber folk om å være forsiktig med å dele informasjon om ulykka. Så til VG som skriver at det trues med bøter. Det SV-topp som vil ha tyske bensintiltak.
1: Tyske bensintiltak?
0: Ja, det Marte Hammer da, som vil begrense de store svingningene I drivstoffprisen. Nå foreslår at det skal innføres en klokka 12-regel for prisstigning og en offentlig prisoversikt. Klokka 12-regel betyr at det kun da bensinstasjonene har lov til å sette opp prisen. Kan sette den ned når du vil, men bare opp klokka 12.
1: Ja,
0: ja men det ikke dumt. Når den skal fylle da.
1: Ja, det lettere å følge med også da.
0: Vi går til Dagblad. Vet at Russland står bak, står det I overskriften der med bildet av forsvarssjef Erik Kristoffersen. Han frykter ikke Putins militære styrka, men fastslår at Norge under angrep. Det dreier seg om cyberangrep.
1: Ja.
0: Og det skjer hver eneste dag, han sier at han vet at Russland står bak.
1: Ja, de driver vel og prøver å trenge seg inn. Jeg har lest om det tidligere også.
0: Og det litt av det som skrives denne tirsdagen.

0: VG skriver altså i dag om at SV vil innføre noen tyske bensintiltak og truer også bensinstasjonene med bøter dersom de ikke følger reglene. Det klokka 12-regelen som i fokus.
1: Det det lov å sette opp prisen klokka 12. Du kan sette den ned når du vil.
0: Ja, og det jo en sak som vil gjøre det enklere for dem som kjører rundt på fossilbiler. Jeg husker selv hvordan det var å kjøre forbi en bensinstasjon og lure på, skal jeg fylle noe eller skal jeg vente? Ja. Blir det billigere enn det her? Skal jeg fylle noe på vei til jobb? Eller kanskje blir det billigere på vei hjem igjen etter jobb?
1: Eller skal jeg drøye til i morgen?
0: Ja, ikke sant? Ja. Og du kjører rundt der på reservetanken i 3 dager i håp om at det skal bli billigere priser.
1: Ja.
0: Men en klokka 12-regel kan jo skape litt bensinrørs, så plutselig skal alle fylle sånn rett før 12, før prisen stiger.
1: Ja, det sant.
0: Kan stige.
1: Man må jo satse da, for man vet jo ikke om prisen stiger.
0: Nei, og så kan man også fremdeles oppleve at man kjører 300 meter og finner ut at oi, her var det 2,50 kroner billigere.
1: Ja.
0: Og det er jo litt dritt da.
1: Det vil jo fortsatt være en kjip ting.
0: Litt som strømprisen også når man skal lade bil. Skal jeg lade i dag, eller skal jeg vente? Blir det billigere i morgen?
1: Jeg vet ikke hva strømprisen er. Jeg er bare sånn, oi, nå må jeg lade. Da kjører vi bare til nærmeste ladestasjon.
0: Ja. Hvor langt du villig til å kjøre da for å fylle billigere drivstoff hvis du skulle hatt fossilbil?
1: Det er jo et godt spørsmål.
0: Det jo ofte litt billigere ute i distriktene.
1: Det ofte det.
0: Ja, kan være det.
1: Så det kan være lurt å ta seg en liten tur ut av bilen.
0: Hvis den har nesten tom tank.
1: Ja, jeg har jo rekkeviddeangst på det også, sammen med strøm. Det hadde jo like mye rekkeviddeangst når jeg kjørte med drivstoff.
0: Men da du kjørte fossilt, da, har du noen gang da utsatt å fylle fordi du ventet på at prisen skulle gå ned?
1: Det kan ha skjedd.
0: Og så endt med å betale mer?
1: Nei.
0: Nei. Okay.
1: Fordi jeg drev og kjørte på drivstoff på en tid hvor man visste på en måte hvilken dag det var billig å fylle.
2: NFMs wake up call.
0: Hverdagen i frokostrommet deler vi ut bursdagskake i vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Dette NFM Jazz.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Her regner det mens sola så vidt prøver å skinne gjennom skylaget, og det skal etter hvert bli litt lettere vær I dag.
1: Det var en slags forsmak på det nå.
0: Vi klamrer oss til håpet om at vi skal nå 20 grader på torsdag, til tross for at det skal pøsregne.
1: Ja.
0: Mens vi leser om at det en ny hetebølge på vei og skal ramme Europa.
1: Ja, men vi kan jo håpe at den kommer hit da.
0: Det gjør den ikke.
1: Nei.
0: Neida. Vi opp mot 20 grader, og så stopper vi der. Det har ikke vært noe særlig å skryte av årets sommer. Det har ikke det. Bortsett fra litt lenger sør, der har det vært alt for varmt og alt for tørt selvfølgelig. Så det jo ikke så dumt å være her og ha outside airconditioning og godt med vanning på skogen, sånn at det ikke begynner å brenne og slike ting.
1: Jeg var I London med 32 grader og sol der, og det var jo varmt. Jeg tenker allikevel at det hadde vært deilig med noen sånne dager her innimellom også.
0: At det hadde, ja. Klart ja. Det. Men altså, når det egentlig for varmt for en romstaling? Det skal ikke så langt opp på skalaen før det blir.
1: Nei, det begynner allerede sånn når det passerer 28. Da begynner det virkelig å ta til.
0: Det alt for varmt. Altså 22 grader, herlig! 25 grader, begynner å bli voldsomt nå. 28 grader, da vi på, nei, nå må vi få litt luft her. Ja. Eller så må vi inn og sette på aircondition.
1: Ja, og når det passerer 30, så det sånn, dette jo ikke levbart.
0: Nei, det ikke det.

Dere frokost var her på 1FM. Vi skal snart ha lokalnyheten, der du blant annet skal få høre at politiet i Molde nå advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Benji.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet i Molde advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Seksjonsleder Terje Neland sier at mange av opplysningene som nå deles blant både ungdom og voksne, ikke stemmer. Politiet ber folk være forsiktige med å dele informasjon fra sosiale medier videre. Saken etterforskes fortsatt, og politiet sier at det kan ta tid før de kan gi flere svar. En drapsdømt mann i 40-årene må tilbake i fengsel etter å true nære familiemedlemmer på livet. Mannen ble prøveløslatt i fjor etter å ha sonet del av en 9 år lang drapsdom. I prøvetida kom han med flere drapstrusler mot familien og brøt et besøksforbud. Nordmøre og Romsdal tingrett har nå dømt mannen til fengsel i 1 år og 7 måneder. Han får også besøksforbud mot et familiemedlem i 1 år. Lørdag blir det løpsfest i Elnesvågen når Haukåsen rundt arrangeres for 2. år på rad etter gjennomstarten. Løypa er 9,5 kilometer, og deltakerne kan velge mellom trim uten tidtaking og konkurranseklasse. Det blir også et eget 400 meter løp for barn. Rundt 100 løpere deltok i fjor. Arrangøren håper på å få med enda flere i år. Og Molde-keeper Peder Hoel Lervik fikk en tøff eliteseriedebut da Molde tapte 2-1 mot Kristiansund. 21-åringen var langt nede etter kampen og sier at det var ekstremt artig å få sjansen, men svært tungt at det gikk som det gikk. Lervik var spesielt selvkritisk etter 2-0-målet, da et langskudd spratt i kunstgresset og gikk via han i mål. Molde-trener Sindre Kjelmeland sier at han står 100% bak keeperen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag er det fare for noen regnbyger på starten av dagen, men det skal bli bedre. Vi skal få delvis skyet vær utover dagen. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlum Malo. You give your hand to me.

0: En grå og våt tirsdagsmorgon. Dette frokostshowet på 1FM, og nå snakkes det om streik, fare for streik på flere flyplasser. Det Håkon Norge og Parat som mekler med NHO Luftfart om lønn.
1: Blir ikke enige.
0: Nei, og da det fare for streik fra torsdag, dersom partene ikke blir enige da. Og dem som først tas ut I streik, det ved flyplasser I Tromsø, Gardermoen, Florø, Hovden, Mo I Rana og Torp.
1: Åh, jeg var redd for at du skulle si Molde, men det gikk bra.
0: Jeg har ikke gjort så mye. Det ikke så mange fly som går her lenger.
1: Nei.
0: Oh, den svei.
1: Ikke så mye folk som jobber her lenger. Nei.
0: Ja, da.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
3: 1FM
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det har vært en ganske så våt sommer, har jeg inntrykk av. Jeg har ikke gjort opp status og regnet meg ut til hvor mye det regnet den sommeren i forhold til andre sommer. Men det bare mitt inntrykk.
1: Ja, ja. Og da må man søke trøst.
0: Ja, det kan man gjøre. Jeg kom over en sak hos TV2. Eli Kari Gjengedal har vært ute og fortalt hvor det regnet aller mest her i landet. Og minst, for så vidt også. Hvis du skal bosette en plass her i landet der det regner faktisk like lite som i Sahara-ørken, sier jo, ja, da skal du til Lom.
1: Lom, ja.
0: 0,28 meter.
1: Ja, men altså, det ikke dumt. Jeg kan bli naboen til Arne Brimi, så får du litt god middag. Og...
0: Oslo har til sammenligning 0,8 meter nedbør i løpet av et år.
1: Veldig lite.
0: Ja, det ikke så veldig mye. Trondheim 0,85, bare litt mer enn Oslo. Jeg hadde trodd at forskjellen der var større. Ja, vi jo ikke så ulike Trondheim vi.
1: Nei, jeg hadde trodd at forskjellen var større der jeg også. Ja. Jeg bodde litt i Trondheim, og jeg synes det er...
0: Nok regn.
1: Ja.
0: Tromsø har 1 meter i løpet av et år, og så har vi Bergen da, som vi har lært at det Norges regnhøl.
1: Ja, det sant. Jeg har vært der et par ganger, aldri opplevd noe særlig med regn.
0: 2,5 meter regn i løpet av et år.
1: Oi, det ganske mye da.
0: Ja, det omtrent det tredoble av Oslo.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men aller mest regner det i Brekke i Sogn. 3,5 meter.
1: Wow, da er det i hvert fall aldri dit man skal dra for finvær og sommer og sol.

0: Klokka går mot 9. Vi skal snart oppdatere oss på det som skjer, og der har du oversikt, Endre. Regner med at du klar.
1: Ja da, alltid parat, alltid til tjeneste. Vi har, ja, hva har vi? Klart for nislaget. Vi skal høre om litt politikk. Det blir litt friidretts-EM på menyen. Vi skal også høre om at Trump har kastet seg inn i diskusjonen om Gianni Infantino bør fortsette å være FIFA-sjef. Du kan jo gjette hva han mener. Og så skal vi snakke om fly og flyplasser og streik. Nå tenkte du kanskje at du var fri for streik, gitt at det ble løsning i forrige uke, men nå er det ny en, og fristen for den faller natt til torsdag.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
3: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juhl skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juhl har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag det fare for noen regnbyger på starten av dagen, men det skal bli bedre. Vi skal få delvis skyet vær utover dagen. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM, yes.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Politiet går nå ut og advarer. Dersom du kjører elbilen helt tom for strøm og får stans langs veien, da kan du miste lappen.
1: Oi, er det sant?
0: Det er sant ifølge ABC-nyheter.
1: Som om jeg ikke hadde nok rekkeviddeangst fra før av.
0: Så det lønner seg å sørge for at man lader når man kan og ikke når man må. Det er min hovedregel når jeg er ute og kjører.
1: Ja, altså sånn, den følelsen man vil sitte med når man kjører tom for strøm, det er en følelse jeg ikke har lyst til å kjenne på, kjenner
0: jeg. Jeg har kjørt tom for bensin en gang.
1: Ja, det har ikke jeg. Mutteren gjorde det en gang da jeg var liten, og jeg husker det som et barndomstraume. Ja. Der jeg var sånn der, jeg sa fra til mutteren, for hver bensinstasjon vi kjørte forbi, så sier jeg, vi skal ikke stoppe og fylle her da.
0: Nei da,
1: det går litt til. Det går litt til, vi tar neste.
0: Men når det kommer til strøm da, hvor lav prosent tør du å gå ned på?
1: Jeg har vært nede i 5%, jeg.
0: Ja, hvordan føltes det da?
1: Ja, det var helt vanvittig skummelt. Altså, da var jeg på angstnivå i kroppen, ja.
0: Satt du helt musestille da for å prøve å spare strøm?
1: Jeg gjorde ikke det. Jeg satt og, hva er det det heter når du puster sånn?
0: Hyperventilere.
1: Ja, det var det jeg holdt på med. Ja.
0: Man litt forskjellig der i bilen selvfølgelig, og som fører av en elbil. Mange tenker at nei, dette går bra. 5% rikelig med strøm.
1: Ja, det det mange som tenker. Sjuke folk.
0: 6% igjen, det 18 kilometer hjem og 7 kilometer til nærmeste hurtiglader. Hva gjør du?
1: Nei, da drar man til nærmeste hurtiglader.
0: Det har de også gjort. Ja. Men hvem verst i bilen? Den som vil lade for tidlig, eller den som sier at neida, dette går bra?
1: Jeg tipper at det den som vil lade for tidlig som verst. Da.
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke peil. Men jeg lader alt for tidlig hele tiden, og så tenker jeg sånn, heller det enn å stå langs veien. Og tydeligvis også miste lappen.
2: NFM's Wake Up Call.
0: Hverdagen i frokostsommet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Hører frokost her på 1FM. Vi skal snart ha lokalnyheten, der du blant annet skal få høre at politiet i Molde nå advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen.

0: Politiet i Molde advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Seksjonsleder Terje Neland sier at mange av opplysningene som nå deles blant både ungdom og voksne, ikke stemmer. Politiet ber folk være forsiktige med å dele informasjon fra sosiale medier videre. Saken etterforskes fortsatt, og politiet sier at det kan ta tid før de kan gi flere svar. En drapsdømt mann i 40-årene må tilbake i fengsel etter å true nære familiemedlemmer på livet. Mannen ble prøveløslatt i fjor etter å sone del av en 9 år lang drapsdom. I prøvetida kom han med flere drapstrusler mot familien og brøt et besøksforbud. Nordmøre og Romsdal tingrett har nå dømt mannen til fengsel i 1 år og 7 måneder. Han får også besøksforbud mot et familiemedlem i 1 år. Lørdag blir det løpsfest i Elnesvågen når Haukåsen rundt arrangeres for 2. år på rad etter gjennomstarten. Løypa er 9,5 kilometer, og deltakerne kan velge mellom trim uten tidtaking og konkurranseklasse. Det blir også et eget 400 meter løp for barn. Rundt 100 løpere deltok i fjor. Arrangøren håper på å få med enda flere i år. Og Molde-keeper Peder Hord Lervik fikk en tøff eliteseriedebut da Molde tapte 2-1 mot Kristiansund. 21-åringen var langt nede etter kampen og sier at det var ekstremt artig å få sjansen, men svært tungt at det gikk som det gikk. Lervik var spesielt selvkritisk etter 2-0-målet, da et langskudd spratt i kunstgresset og gikk via han i mål. Molde-trener Sindre Kjelmeland sier at han står 100% bak keeperen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: I dag er det fare for noen regnbyger på starten av dagen, men det skal bli bedre. Vi skal få delvis skyet vær utover dagen. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette frokostshowet på 1FM, og du trodde kanskje at det holdt å følge med på strømpris og bensinpris og slike ting, men det andre priser som svinger som en jojo også. Og det kan jo være mye å spare. Du skal føre mer ganske snart.
1: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
2: 1FM.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM Jazz.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Hvis du trodde at det holdt å følge med på strømpris og bensinpris, så tar du selvfølgelig feil. Det mange andre priser å følge med på også. Renta for eksempel. Nei, ja. Det var ikke renta vi skulle inn på nå. Men potetprisen, den må du også holde et lite øye med. For denne uka så kan du få en kilo potet til en tier på flere dagligvarerbutikker. Mens der vi vant at det skal være billig, altså lavpriskjedene som Kiwi og Rema, ja, de tar 29,90 dem for løsvektspotet, altså tre ganger så dyrt som for eksempel Joker og Spar. Og så kommer jo spørsmålet da, hvor langt du villig til å kjøre for å spare 20 kroner på en kilo potet? Hvis du trenger 2 kilo, da, så det 40 kroner spart hvis du velger den billigste butikken. Men hvis du starter bilen og kjører av gårde litt ekstra, ja, det vel ikke sånn kjempestore avstander. Spørs hvor man bor enn og sånne ting, selvfølgelig, men bensinen jo dyr, så må jo legge den inn i regnestykket også. Og kanskje handler du litt til på den butikken du velger og kommer ut der. Altså, du skulle bare ha et par kilo potet, men så har du kjøpt litt ekstra av mye annet, kommer ut her med 297 kroner minus på kontoen. Så det ikke sikkert at det lønner seg likevel. Spørs jo også hvor mye du handler selvfølgelig. Altså, du kan jo fylle hele kjelleren med potet og skaffe potetkjeller hvis du har kjeller i det hele tatt. Eller skaffe et lite beredskapslager, eller handle så mye at du snart grossist på potet. Da har du spart mye da.

0: klokka nærmer seg 10. Det betyr at dagens frokostshow unnagjort. Vi skal snart rydde av bordet og dekke opp til lunsjbit musikk mens du jobber eventuelt har siste ferieuke før alt starter igjen på mandag. Og ettermiddagsrush fra klokka 2 som vanlig med Kalle.
1: Det blir nytt frokostshow I morgen tidlig fra 6.30.
0: Skal ikke forundre meg.
1: Nei.
0: Ha en fin tirsdag. Været blir bedre.
1: Det lov å håpe I hvert fall.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
3: 1 FM
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon. Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løper finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
1: Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM.
2: Jazz. Yes.

0: Politiet i Molde advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Seksjonsleder Terje Neland sier at mange av opplysningene som nå deles blant både voksne og ungdom ikke stemmer. Politiet ber folk om å være forsiktige med å dele informasjon fra sosiale medier videre. Saken etterforskes fortsatt, og politiet sier at det kan ta tid før de kan gi flere svar. I dag starter studieåret ved Høgskolen i Molde med åpningsseremoni på Bjørnsonhuset. For mange nye studenter kan overgangen bli stor. Studierådgiverne i Molde har derfor et klart råd. Ikke stress. De anbefaler studentene å delta i fadderuka, spørre om hjelp og gi seg selv tid til å finne venner og gode rutiner. Mange kan føle seg usikre eller ensomme i starten, og rådgiverne understreker at det kan ta tid å finne seg til rette. Og moldenseren Paul Joakim Sandøy er utnevnt til fast tingrettsdommer i Oslo. 39-åringen har tidligere vært advokat og dommerfullmektig, og har også ledet Unge Høyre. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: er NFM-nyhetene.
1: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Politiet i Molde advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Seksjonsleder Terje Neland sier at mange av opplysningene som nå deles blant både voksne og ungdom ikke stemmer.

0: Politiet ber folk om å være forsiktige med å dele informasjon fra sosiale medier videre. Saken etterforskes fortsatt, og politiet sier at det kan ta tid før de kan gi flere svar. I dag starter studieåret ved Høgskolen I Molde med åpningsseremoni på Bjørnsonhuset. For mange nye studenter kan overgangen bli stor. Studierådgiverne I Molde har derfor et klart råd. Ikke stress. De anbefaler studentene å delta I fadderuka, spørre om hjelp og gi seg selv tid til å finne venner og gode rutiner. Mange kan føle seg usikre eller ensomme I starten, og rådgiverne understreker at det kan ta tid å finne seg til rette. Og moldenseren Paul Joakim Sandøy utnevnt til fast tingrettsdommer I Oslo. 39-åringen har tidligere vært advokat og dommerfullmektig, og har også ledet Unge Høyre. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges I dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene Parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise I Mesterligans tredje kvalifiseringsrunde I Bodø etter 3-3 I første kamp. Brann skal møte Apollon I Konferensligans tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre I Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet i Molde advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Seksjonsleder Terje Neland sier at mange av opplysningene som nå deles blant både voksne og ungdom ikke stemmer. Politiet ber folk om å være forsiktig med å dele informasjon fra sosiale medier videre. Saken etterforskes fortsatt, og politiet sier at det kan ta tid før de kan gi flere svar. I dag starter studieåret ved Høgskolen i Molde med åpningsseremoni på Bjørnsonhuset. For mange nye studenter kan overgangen bli stor. Studierådgiverne i Molde har derfor et klart råd. Ikke stress. De anbefaler studentene å delta i fadderuka, spørre om hjelp og gi seg selv tid til å finne venner og gode rutiner. Mange kan føle seg usikre eller ensomme i starten, og rådgiverne understreker at det kan ta tid å finne seg til rette. Og moldenseren Paul Joachim Sandøy er utnevnt til fast tingrettsdommer i Oslo. 39-åringen har tidligere vært advokat og dommerfullmektig, og har også ledet Unge Høyre. Alltid oppdatert.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: together, babe.
1: Enafem, yes. Sätt dig i stämningen.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette 1FM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En motorsykkelulykke i Moss i Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt i stedet etter melding om ulykken i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det er ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstakerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det er en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 1700 deler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

Hei, dette er Steinar Aknes. Du hører på NFM. Jazz. Yes.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet i Molde advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Seksjonsleder Terje Neland sier at mange av opplysningene som nå deles blant både voksne og ungdom ikke stemmer. Politiet ber folk om å være forsiktige med å dele informasjon fra sosiale medier videre. Saken etterforskes fortsatt, og politiet sier at det kan ta tid før de kan gi flere svar. I dag starter studieåret ved Høgskolen i Molde med åpningsseremoni på Bjørnsonhuset. For mange nye studenter kan overgangen bli stor. Studierådgiverne i Molde har derfor et klart råd. Ikke stress. De anbefaler studentene å delta i fadderuka, spørre om hjelp og gi seg selv tid til å finne venner og gode rutiner. Mange kan føle seg usikre eller ensomme i starten, og rådgiverne understreker at det kan ta tid å finne seg til rette. Og moldenseren Paul Joakim Sandøy er utnevnt til fast tingrettsdommer i Oslo. 39-åringen har tidligere vært advokat og dommerfullmektig, og har også ledet Unge Høyre. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Morgens wake-up call.
1: Hver dag i frokost deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette 1FM Jazz.

0: 1591.
1: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og Handel og Kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK-Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juhl sikret seg finaleplass på 400 meter hekk 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 1700-deler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juhl sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen begynner med skyet oppholdsvær. Etter hvert så kan det komme noen regndråper. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1FM
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nesten 2800 har fått tilbud om studieplass ved Høgskolen i Molde i år. Den 400 flere enn i fjor, og flere av de nye studentene har flyttet til Molde fra andre deler av landet. I dag ble studieåret åpnet med seremoni i Bjørnsonhuset. Blant de mest populære studiene rettsvitenskap og paramedisin. Fadderuka nå i gang med arrangement hverdag frem til søndag. Molde-forfatter og podcaster Linnea Myhre blant deltakerne når Forræder tilbake på TV2. Den sjette sesongen har premiere 21. august. Forrige sesong var den mest sette hittil. Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland går sammen for å få mer fart på utbyggingen av E39. Fylkesordførerne har signert en avtale om å gjøre E39 til et nasjonalt hovedprosjekt igjen. Møreaksen og de andre fjordkryssingene står fortsatt sentralt. Målet å få en forpliktende plan i neste nasjonale transportplan. Og politiet i Molde advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Ifølge politiet deles det mange opplysninger i sosiale medier som ikke stemmer. De ber folk om å ikke spre informasjon de ikke vet riktig, av hensyn til de involverte og pårørende. Politiet etterforsker fremdeles hva som skjedde. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Morgondagen begynner med skyet oppholdsvær. Etter hvert så kan det komme noen regndråper. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
7: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: you want me to.
1: NFM-nyhetene. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt er på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstakerne i Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det er en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen begynner med skyet oppholdsvær. Etter hvert så kan det komme noen regndråper. Vi får 14 grader på det varmeste.
3: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: NFM, yes.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nesten 2800 har fått tilbud om studieplass ved Høgskolen i Molde i år. Den 400 flere enn i fjor, og flere av de nye studentene har flyttet til Molde fra andre deler av landet. I dag ble studieåret åpnet med seremoni i Bjørnsonhuset. Blant de mest populære studiene rettsvitenskap og paramedisin. Fadderuka nå i gang med arrangement hverdag frem til søndag. Molde-forfatter og podcaster Linnea Myhre blant deltakerne når Forræder tilbake på TV2. Den sjette sesongen har premiere 21. august. Forrige sesong var den mest sette hittil. Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland går sammen for å få mer fart på utbyggingen av E39. Fylkesordførerne har signert en avtale om å gjøre E39 til et nasjonalt hovedprosjekt igjen. Møreaksen og de andre fjordkryssingene står fortsatt sentralt. Målet å få en forpliktende plan i neste nasjonale transportplan. Og politiet i Molde advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Ifølge politiet deles det mange opplysninger i sosiale medier som ikke stemmer. De ber folk om å ikke spre informasjon de ikke vet riktig, av hensyn til de involverte og pårørende. Politiet etterforsker fremdeles hva som skjedde. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgondagen begynner med skyet oppholdsvær. Etter hvert så kan det komme noen regndråper. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Jazz.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt er på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen begynner med skyet oppholdsvær. Etter hvert så kan det komme noen regndråper. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Jazz setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Molde forfatter og podcaster Linnea Myhre blant deltakerne når Forræder tilbake på TV2. Den sjette sesongen har premiere 21. august. Forrige sesong var den mest sette hittil. Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland går sammen for å få mer fart på utbyggingen av E39. Fylkesordførerne har signert en avtale om å gjøre E39 til et nasjonalt hovedprosjekt igjen. Møreaksen og de andre fjordkryssingene står fortsatt sentralt. Målet å få en forpliktende plan I neste nasjonale transportplan. Og politiet I Molde advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Ifølge politiet deles det mange opplysninger I sosiale medier som ikke stemmer. De ber folk om å ikke spre informasjon de ikke vet riktig, av hensyn til de involverte og pårørende. Politiet etterforsker fremdeles hva som skjedde. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgondagen begynner med skyet oppholdsvær. Etter hvert så kan det komme noen regndråper. Vi får 14 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja.

0: service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person er siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som er viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen begynner med skyet oppholdsvær. Etter hvert så kan det komme noen regndråper. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nesten 2800 har fått tilbud om studieplass ved Høgskolen i Molde i år. Den 400 flere enn i fjor, og flere av de nye studentene har flyttet til Molde fra andre deler av landet. I dag ble studieåret åpnet med seremoni i Bjørnsonhuset. Blant de mest populære studiene rettsvitenskap og paramedisin. Fadderuka nå i gang med arrangement hver dag frem til søndag. Molde-forfatter og podcaster Linnea Myhre blant deltakerne når Forræder tilbake på TV2. Den sjette sesongen har premiere 21. august. Forrige sesong var den mest sette hittil. Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland går sammen for å få mer fart på utbyggingen av E39. Fylkesordførerne har signert en avtale om å gjøre E39 til et nasjonalt hovedprosjekt igjen. Møreaksen og de andre fjordkryssingene står fortsatt sentralt. Målet å få en forpliktende plan i neste nasjonale transportplan. Og politiet i Molde advarer mot ryktespredning etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Ifølge politiet deles det mange opplysninger i sosiale medier som ikke stemmer. De ber folk om å ikke spre informasjon de ikke vet riktig, av hensyn til de involverte og pårørende. Politiet etterforsker fremdeles hva som skjedde. Altid opptatt.

0: oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Morgondagen begynner med skyet oppholdsvær. Etter hvert så kan det komme noen regndråpa. Vi får 14 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.
3: They call me Mr. Tibbs.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Dette NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Dette NFM Jazz.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jazz.

0: FMs Wake Up Call.
1: Hver dag er frokostshowet deler ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM 1 FM

0: so young. You made me feel so young.
1: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1 FM Jazz.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita.

0: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1 FM Jazz.
1: By and by, all my dreams will soon disappear.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første

0: Karusell, og noen kjøper sin første is på egenhånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

Ena för mjass. Sätter stämningen.

You just try, try.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM. Jazz. Yes.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jassen.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.